Sedert ons die pad begin loop het, het die irise uitgeblom. Die verlate oogballen van die lichtblauw is, die gevouwde stil vleermuizen van die pers is. Sedert ons die pad begin loop het,

Het die gras en die saad gekom. Het die botterblomme hulle blare soos naaldtoetsels laat val. Die japonikas wat soos kamerjasse tussen die seders hang, is bruin van die tak gepluk. Seders onder die pad begin loop het. Het die blauwe reuse blinkponies sterven uitgeblom. Het die waterval Banksias haar ineenstorting voltooid.